mà thăng đa mục lô kê chê rì bà phân a si rà bún si sê sắc lì bà huy trôm nò bòi sê rìng bà bì sgup tà lai xâm sê răng bà nà tô nì ahi bàm y sê sì bù khăn bì rạc lì bà sìng nà tạ yel khom bà l mânin lè kai đà kì bò hèng bàm chì bàn y rôi sêm bà tà kì bè bàm y nàu sọ